0: Alive Product Anna. Pasitra.
1: Wa esi nyina emua kasea ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasea bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.